ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند، ہم ایسے اپرادھی۔ کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے، دن چڑھ دے اٹھ کے کما کاراں تر پینے ہیں، تے پرماتما دا نام کدو جپانگے؟ رات جو سوے دن کرے کام، ایک کھن لینا ہر کو نام، ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا، تیرے اندر گن کیڑا ہو؟

میرے مالک میں تیرے نال جڑ جا، تیری گلوکڑی وچ آ جا، تیرے وچ سما جا، من کر کے تن کر کے، ادھورا نہیں، کیول تن کر کے جڑیا ہوا، من نہ جڑیا ہوئے ایسا بھی نہیں۔ تے جے میں ایسے بہانے کرا کہ میرا تا من جڑیا ہے، تن دی کیڑی لوڑ، پیار تا اس طرح کوئی نہیں ہوتا، جنہاں نے پیار کیتا ہے مہاراج انہاں دی گل کر دے، گرسکھاں دی گل کر دے نے، بھگتاں دی گل کر دے نے، سنتاں دی گل کر دے نے جنہاں نے پیار کیتا ہے، تے پیار کیتا تے پھر بھرپور کیتا ہے، پیار چ ادھورے پن دی کی گل ہوئی، تے جد بھرپور پیار کرنا ہے تے پھر تنو منو پیار کرنا ہے،